我刚从手术台上下来，这把刀是治病救人的刀，不是杀人的刀。私の母も河合加医者です。故郷では目そ持ちことが身のまかりことじゃない。平和地帯になれば、私も持ってません。 お母さんは同僚し、先兵になりますから、敬意にあげます。でも、あなたに対する忠告させていただきますか。言って。帰国は東アジア共栄の定義してありませんか。でも、あなたのような自分の漢字のために向こうの民を乱殺しまして、これは前のと全然違います。素晴らしいですね。でも。 あなたはよく知っている。戦争は乱殺することを誰でも回避できません。どんな戦争でも同じ。記憶が間違いなければ、竹谷さんはあなたは今やることは許せません。その上、藤の院長深い考えがあります。だから落ち着いてください。もしあなたがこのままにやれば、私はぜひ院長に教えてあげます。

0: 你以为你穿着老百姓的衣服，哼，我就不知道你是小日本了。苏海棠，你们被日本人跟踪了，知道吗？
1: 什么？
0: 围一下，已经被我解决了。等你们发现，什么事儿都晚了。
2: 叶山鹰，你这是擅自行动，如果被日本人发现了，会更麻烦。
3: 难道你是故意被他们跟踪的？如果不是的话，他们跟踪不是留下更多的线索吗？啊！哎，海棠，你真是故意的。
4: どうぞ。
5: 藤田さんは考えて過ぎました。確かに私が手配してます。藤野院長、川西分子は非常に凶暴になり、ソーターネンを救うために救援チームを組んでなりました。これから我々は決して気を緩めて、開会心を失ってはならない。ソーターネンは知らない人と会う禁止。失礼いたします。

0: 証明書を出して。
1: あの、私の主人小泉さん、キュアバが空きだ。
0: 証明書がなれば入りません。
2: 長官、長官、証明書はここに。さっきちょうど用事があって、これは彼の証明書。本当にすみません。
0: 吐いて。
2: 早く吐いて。快走，后面好像有日军跟着，怎么办呀？
3: 别回头，往前走。
2: 海棠姐，你真沉住气。
0: 証明書を出して、なくなれば入れません。
2: 呵，还有我野山鹰进不去的地方，我就不信了。
4: 奇怪，汤川君的住院证怎么不见了？严小贝医生刚才来过。一定是他拿错了，莫非和住院部的重要疑犯有关？汤川君，你稍等啊。

0: 証明書を出してと言われて私の言葉は分からないらしい。直接に入りたいと思っていたが、
1: 証明書を出したと言われて私の言葉は分からないらしい。直接に入りたいですけど。彼女は入った。いいえ、あそこに行きました。二人で、あそこに行け。はい。四人で、そこにいて。どこか行こうか。こっちに来いで。どけ。報告数字小姐。
2: 在医院后山的小门发现我军士兵吉野的尸体，海棠小组，我们走去消灭他们。站住！鱼还没有咬住饵，很容易脱钩的。
1: 就是这儿了，你们先进去，我到四周侦查一下。好，嗯。那个军火专家曹大年就住在走廊尽头的特护病房里，马上去特护病房。不行，那里有日军看守，那怎么办啊？我给你们找了两套护士服，赶紧换上吧。我也去。
3: 雪婷二师兄，山鹰，你怎么又擅自行动？你知不知道我差点把你捂死？你们知不知道你们已经被日本人发现了？要不是我，你们早就被……
1: 糟了，我们已经暴露了。情况紧急，我们不能再等了。山鹰，我们一会儿去换上护士服，去特护病房营救军火专家。嗯，二师兄，你和雪婷留在这儿，应付日军查访。
4: 好，你们放心吧。
1: 小心啊！小心！你猜我看见了什么？您看到的是走廊尽头的特护病房，口齿伶俐，聪明。报告数字小姐。
5: 曹大年那边已经安排好了，野口队长已经带小分队张王以待。どんなことですか？拾えてくれて。まさかあなたは聞こえなかったの？すみません、長官。彼女はうちなの、聞いたばかりです。まさか彼女は日本語を話せないの？
6: 違います。病院は日本語が話せない看護師受けれません。私はもちろん知ってます。じゃあ彼女はどうしたの？先生を見ると恥ずかしいかもしれないと思います。いいよいいよ。行こう。行くよ。
1: 报告数字小姐，海棠小组已赶往特护病房。
2: 我已经看见了。松本，马上通知野口小分队。

0: どうしましたか？
1: 私は見に行きます。
2: どうしたの？
1: 翔子さん、壊れました。
0: 地图。
2: 淑子小姐，现在我们怎么办？附近只有永生粮仓可以藏身，他们一定躲在里面。那我们现在跑步前进。

0: 给我立刻结冰工厂。什么？八个。
1: 竹子，はい。线路竟然不通，不能再等了。你和野口马上出发，立刻赶到兵工厂。はい。もしもし、竹谷大佐につないでください。何？線路口壊れましたか？行け。 線路口検査してくれて。今の時期そんなことは起きれません。行け。はい。前にいた。ああ。おお、見つけました。<笑>

0: 止まって。何をする？
1: こんにちは長官。私は十六部員の幸子先生。予防注射に来ました。
2: 今回なんでこんな多い人？
1: あ、これは新人たち。今研修して来ましたが、病院にたくさんの新しい照射が入った。ここが終わったらすぐ戻ります。だから人数がちょっと増えました。
2: どうぞ。ちょっと待って。男性の看護師は初めて。どんなことですか？
1: あ、長官、人数が足りないのでこれは仕方ないです。
2: あんた4人で入って2人で待ってる。おじま、それでいて。
3: はい。
2: これで

0: 16部員から予防注射してきました。
1: 前回いつ来たか。
0: 前回私じゃない、病院の記録がある。まさか前回いつ注射して忘れた。
1: 来たばかりだ。今回薬の名前は。
0: 新しいのが変わった、高一という。
1: ああ、高一、
0: はい、
1: じゃあ今教えます。ここには注射の必要がありません。帰ってください。
0: あなたのそういえば免疫力が強い。もし彼たちの病気があればあなたでも大丈夫ですよね。
1: はい、じゃあ